sentwane yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama agbani bi ato na sesesia message wa yarisan ti wa wore akwento blunu ebue etuma samna ayade no nyame wasiesie sabre a uba no onu wate me se onia no obetnase me so yire no betnase okunu ohu a